emini wo kasa yi me kanfo kelik potassium fertilizer eno ena abaswa agromonti edi aba amuye mo amuye kwi amunso metimi akọ na makwa akọje mu de na timi aboa mo ma eduaba no eso obeye ema wankasa wo yemhwe wo si ana dada no adọ na wunya hwe se de peter mo se yahwea na ye nya hwe da bi me pa cho so saka kedlik potassium fertilizer e bia woni ma hodo no nyina wonu ba ye nyina se mposi wo danchi sasasere ye sasasere nye bo mo de aso baba bi e de ama wo ano pe woni agromonti entwetwe nkomo abra wonso ni ma hodo bi wo kotobie e ba no farming ni ma de a one number is 0243-462023. 0243-462023.

0: Fulfillment se se ye nya o ha wo ye se step ni hunzi e ho be hia se ye be bo wo account ne ho ban
1: Mr.
0: wo be timi abobo wo account number sambo wo username ne wo password ne ma ni ye hwe ne nya hu siesie no ma wo enemi ni ya ne nya kwan fa wo account ne di chuma ani username ne wo password ne pese me hwe se ye no ana